Obusasiriro kitubwagale tubukumenga dakiika w'enjogerera ziri 3:06 kitegeeze buli 25 n'obutikitiki obugwamu abiri mu ssatu n'obutikitiki obugwamu kubanga zoolekera 24 mwebale nnyo mwebalire ddala okutugoberera njagala kulaba nga tufuna ku nga tufuna ku Angelusi ya Papa yeggulo n'ebyo bye yayigiriza ng'ali eri Lampedusa kakati Angelusi eyo yatambudde etya naye bagambye nti namba ziganye omukulu Ivan Mayinja bagambye nti namba ziganye naddala Airtel nti teriiko bantegeezezaako wano mbadde nsaba ozikwate mukozitegeezeemukko tulabe.